0: 7,7 das Zwiedewauer. De Panorama mam Sophie Moran.
1: Gude Mëttech wärend der Bierschkurs zu Aschdorf gouft moien en Accident mat zwee Deels schwéier blesséierten. D'Organisateuren hunn Kurs durop zin ofgesot. E vun de Lëtzebuier Resident, dei mat der Global Summit Flotilla an Gazastreif woll das Trick zu Lëtzebusch, hier war kurz vun der israelscher Armee festgehale ginn. Den Donald Trump wëlt net nëmmen 5.000 US-Zahldoten aus Däitschland ofzeien, méi Zitat vill méi wie hier vun der Pressot ouni méi konkret ze ginn. Bierschkurs vun Aschdorf ass also de Mooien ofgesot ginn, dat meldt RTL no engem schwéieren Accident no 10 Auer mat op Manns zwee blesséierter. Et wären zwee Rettungshelikopter an noch drei Ambulanzen am Ersatz. En Auto ass vun der Stroos ofkom, dobei hett hien eng Streckepost in blesséiert. Sie kom schwéier blesséiert an Spidol, och de Pilot selwer gouf blesséiert an Spidol bruecht, zo heeschtet. Awings dësem tragischen Tëschefall hunn Organisateuren dann dorop sinn Kurs ganz ofgesot. D'Assoziatioun vun den Employé de l'État begréisst moien an engem Kommuniqué de Wort vum Gesetzprojet des Wort, dei fir gesäit, dass en an Zukunft nëmmen 10 Joer beim Staat muss schaffen, irin de Fonctionärsstatut krit, bis lo waren et 15 Joer. Am Schreiwes wundert d'Assoziatioun sech awer, dass et an der Chamber deelweis Kritik um Gesetz gouf. Et goufen heimlech Bedenken, dass d'Attraktivitéit vum Staatsbeamtestatut dorënner kéint leiden. D'Assoziatiounen erstreicht aber dass de Wirsel vum Statut weiterhin u streng Konditionne gebonne fir. De Gildo Molinarias de Mooien no kurzer Arrestationerem um Findel gelandt. De Lëtzebuier Resident ass e vun den Aktivisten, déi mat der Global Summit Flotilla iwwer d'Mier Hëlle wann Gazastreif wollten transportéieren. E Mëttwoch de Nowen sinn eng Party vun de Schëffer vun der Flotilla an enger israelscher Interventioun fir un der griechescher Küst gestoppt ginn. Carol Schimmer war de Mooien beim Retour vum Aktivist um Findel.
2: De Gildo Molinarias mitgewircht, wie hier num Findel gelanders. Engerseits war hier num mir ob engem Segelschiff während knapp 2 Wochen in AW, deno gouf sei Schiff während der israelischer militärischer Intervention gestoppt. No 2 Deje Bord vun enger israelischer Militärfregat kommen a Griechenland dun, vu wo et a Richtung Istanbul gangen ass, wie deno zu Lützebusch ze landen. Hien denonseiert de Aktion vun Israel, fir an den internationale Gewässer net weide wäsch vu Griechenland de wäsch hier Flotilla ze stoppen an sie festzuholen, wie huet jen die Intervention um mir erlieft, de Gildo Molinari.
3: Bon, ils ont commencé avec des drones de tous les côtés, après ils sont arrivés avec des speedboats, ils sont nous circulés, ils ont fait de l'interférence sur notre système de radio. Et après, ils sont avec les speedboats, ils ont été au minimum 10 soldats avec les armes, ils sont nous pointés, ils sont nous intimidés de nous arrêter. Et après, ils sont montés sur notre bateau, ils nous ont pris sur leur bateau.
2: Die israelische Intervention wird nicht ganz durchgewirrt, erklärten Gildo Molinari. Leit vun der Flotilla, die u Bord waren vun engem israelsche Militärschiff, wären brutaliséiert ginn, seit de Gildo Molinari.
3: Moi personnellement pas, mais oui, mes compagnons, quelques de mes compagnons, une quarantaine de personnes, oui, grèvement blessés, quelques-uns étaient grèvement blessés.
2: Wat awer motivéiert de Gildo Molinari fir un der Global Summit Flotilla Deal zu hullen?
3: Autant que société civile, on peut pas utiliser des armes, on peut utiliser le

Yes, den Tedanson hautemëtten ees bis seg sauer cool, dat der hautemëtten dabei si. Musik vun de Commodores, de Magatéieren und de Passelieu, de man mat dabei hatten. An och die excellent Crew an Bin, die man hautemëtten begréissen am Kader vun eiser Sendung, die du heesch Tedanson. Willkommen, Renke, bei mir.

Baby it's for you, dat war London Grammar fir run die Hamburger Backau Rhythm and Steel Band mat Pimpummer Bandieren am Kader vun der Sendung haut Mëtter an Los mat Zeitit fir exklusive Funk vun de Meters. Sing a simple song, here we go.

0: 100,7 Et das fënne Wawer. Norichten mam François Keller.
1: Gute Mëttech, schwéier d'Accident de Moier bei der Bierschkurs zu Aschtöf. E Kursauto ass ass nach unbekannter Ursache vun der Stroos ofkom an an d'Streckebegrenzung Grande Südpolis. Echten Erkanntnisser nur wären de Chauffeur vum Kursauto an zwee Streckeposte blaséiert ginn. E vun de Streckeposte wie schwéier blaséiert mam Rettungshelikopter an d'Spidol kom. Och de Kursfuhrer wär an d'Spidol kom. Den zweete Streckeposte schenkt nëmme liicht blaséiert ginn ze sinne so nach d'Polis. Weil d'Sécherheet vun der Streck net mi kont garantéiert ginn hunn d'Organisateuren Kurs ofgesot, d'Streck ass auch fir weider Kurse gesperrt. De Kurs Auto gouf konfiskéiert, eng Enquête lieft. De Gildo Molinari e Lëtzebuer Resident de mat der Global Summit Flottille an de Gazastreif voll das nächst Zréck zu Lëtzebuech, hiwer kurz vun der israelischer Armee festgehale ginn. En ass de Moien um Findelu kommen huet am 100,7 Interview erklärt, dat Flottille an den internationale Gewässer virun der griechischer Küst vun israelischen Militärschëffer ëm Kreest gouf, vun de 60 Schëffer, die den am Ende erwee waren, virun dat 20 gestoppt ginn an d'Leid u Bord wären wärend bald 2 Deeg festgehale ginn. Eng Party vun hinne wären noch brutalisiert ginn, so nach de Gildo Molinari. E Gericht an Israel huet de Moien iwwer dem sen Scheet dat 2 Aktivisten, en aus Spanien an en aus Brasilien, 2 weider Deeg festgeholt bleiwen, hinne Gedenkverbindung zur Terrororganisation Hamas, Bezugtivisten, in aus Spanien an in aus Brasilien, 2 weider Deeg festgeholt bleiwen, hinne Gedenkverbindung zur Terrororganisation

Bad Brains mat Band in DC 1982 herauskom. Lo Träger Kalifornien, Ice Without a Face vun The Flash Eaters, wenn am selbe Stuer rauskom wéi Ice Without a Face vu Billy Idol, déi musikalisch an textlech awer neicht man neen ze din hunn.

Dinot Warnik an Bielo Dume aus dem fréieren Jugoslawien. Elo puer catchy Bands aus Polen, Republika mat Arktika aus Torun, vun do asochten Kopernikus. Dann noch d'Warschauer Band Mannam.